0: רני זמר. זמר.
1: אורני מן זמן, יום מן לובנני. זקי נוסיף. 1984 אסדרה. אז מה, היום נתזכר על פנן לובנני לכביר.